0: specijalna bolnica za interne bolesti i hiperbaričnu medicinu Duomedic u ulici Prote Smiljanića 37 preko puta bolnice u Šapcu. U savremenom specijalističkom centru možete obaviti kompletnu dijagnostiku i sve specijalističke preglede na jednom mestu. U našem hiperbaričnom centru omogućena je kompletna terapija bez plaćanja preko zdravstvenog osiguranja. Obaveštavamo pacijente iz Ljubovije, Malog Zvornika, Krupnja, Bogatića, Vladimiraca, Loznice i Šapca da uz uput lekara mogu besplatno koristiti usluge i lečenje u našem HBO centru. Duomedic, ulica Prote Smiljanića 37, preko puta bolnice u Šapcu, mesto gde zdravlje dolazi na prvo mesto.
1: Svu potrebnu medicinsku dokumentaciju za korišćenje hiperbarične terapije u našoj specijalnoj bolnici u Šapcu, pacijenti sa područja grada Loznice mogu predati u Dijagnostičkom centru Loznica. Telefon 064 8 900 800.
0: Duomedic.

Udruženje malinara Mačvanskog okruga sorti Vilamet i Miker poziva sve proizvođače maline da u sezoni otkupa voća 2026. godine svoje proizvode predaju hladnjačama koje su doplatile novac za rod iz 2025. godine. Ujedno vam želimo uspešnu sezonu.

Firma Stator vrši sezonsku akciju besplatne zamene ulja u kosačicama. Kupite ulje kod nas, mi ga gratis zamenimo za vas. Poslovni centar Stator, Šabački put.

Akcije u Statoru. Uz kupljenu kosačicu na poklon jedna letnja guma za automobil. Poslovni centar Stator, Šabački put.

Udruženje malinara Mačvanskog okruga sorti Vilamet i Miker poziva sve proizvođače maline da u sezoni otkupa voća 2026. godine svoje proizvode predaju hladnjačama koje su doplatile novac za rod iz 2025. godine. Ujedno vam želimo uspešnu sezonu.

Akcija u Statoru. Uz kupljenu kosačicu na poklon jedna letnja guma za automobil. Poslovni centar Stator, Šabački put.

Udruženje malinara Mačvanskog okruga sorti Vilamet i Miker poziva sve proizvođače maline da u sezoni otkupa voća 2026. godine svoje proizvode predaju hladnjačama koje su doplatile novac za rod iz 2025. godine. Ujedno vam želimo uspešnu sezonu.

Firma Stator vrši sezonsku akciju besplatne zamene ulja u kosačicama. Kupite ulje kod nas, mi ga gratis zamenimo za vas. Poslovni centar Stator, Šabački put.

0: U četvrtak 11. juna u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja urolog dr. Ljubiša Arsenović.
1: U subotu 13. juna preglede pacijenata obavljaće vaskularni hirurg sa hiruške klinike Kliničkog centra Srbije asistent dr. Perica Mutavđić. U utorak 16. juna preglede pacijenata obavljaće interventni kardiolog dr. Daniel Cvetanović.
0: U četvrtak 25. juna preglede pacijenata u Dijagnostičkom centru Loznica obavlja neurohirurg profesor dr. Vojislav Bogosavljević sa neurohiruške klinike Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. U petak 26. juna preglede pacijenata u Dijagnostičkom centru Loznica obavlja ginekolog akušer dr. Tanja Marković.
1: U subotu 27. juna preglede dojki u Dijagnostičkom centru Loznica obavljaće naučni ekspert dr. Tatjana Pavlović sa Instituta za onkologiju Kliničkog centra Srbije. Preglede obavlja na magnetnoj rezonanci, radi ultrazvučni mamografski pregled i biopsiju dojke.
0: U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled gastroenterologa doktora Branka Mrđena. U Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja doktor Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija, koštano-zglobnog sistema, kao i male hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede otorinolaringologa specijaliste doktora Boška Maraša. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede pedijatra doktorke Biljane Dišić.
2: Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 066 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.

Udruženje malinara Mačvanskog okruga sorti Vilamet i Miker poziva sve proizvođače maline da u sezoni otkupa voća 2026. godine svoje proizvode predaju hladnjačama koje su doplatile novac za rod iz 2025. godine. Ujedno vam želimo uspešnu sezonu.

0: Loznica će povodom Dana grada 16. juna i 160 godina od dobijanja statusa varoši uručiti javna priznanja pojedincima i kolektivima koji su radom, znanjem, hrabrošću, talentom i rezultatima doprineli ugledu grada. Tradicionalna kulturna manifestacija Mićini i Verini dani posvećena stvaralaštvu istaknutih domaćih slikara Miodraga Miće Popovića i Vere Božičković Popović biće održana 11. i 12. juna u stalnoj postavci slika ovih umetnika u Loznici. Specijalna bolnica za rehabilitaciju Banja Koviljača i Wellness centar Kovilje u subotu 13. juna organizuju manifestaciju Global Wellness Day 2026. koja će se održati u Banjskom parku Banje Koviljača. Povodom Dana grada Loznice 15. juna u sportskom centru Lagator održat će se veliki međunarodni otvoreni turnir u ubrzanom šahu Loznica Open 2026, koji već drugu godinu za redom okuplja vrhunske šahiste iz Srbije, regiona i inostranstva. Ovaj sportski spektakl organizuje se povodom Dana grada Loznice, a održava se pod pokroviteljstvom grada Loznice i Šahovskog saveza Srbije. Zaposleni na gradskim bazenima ustanove za fizičku kulturu Lagator ovih dana privode kraju sve pripreme za početak nove kupališne sezone, koja po tradiciji startuje za Dan grada Loznice 16. juna. U okviru programa obeležavanja Dana grada u subotu 13. juna u Loznici biće održan Međunarodni festival folklora Raspevano proleće, koji organizuje kulturno-umetničko društvo Frula iz Lipničkog Šora. Iz poljoprivrede počela je berba borovnica, a proizvođači ove godine imaju razloga za zadovoljstvo. Prinosi su odlični, kvalitet plodova je na visokom nivou, a otkupna cena od oko 7,5 evra po kilogramu uliva optimizam među borovničare. Prognoza vremena. U Loznici u sredu 10. juna sunčano i toplo. Jutarnja temperatura 20, najviša dnevna u našem gradu do 32 stepena.
1: Uvek sa vama i uz vas, Radio Podrinje Loznica. Dobar dan.

Udruženje malinara Mačvanskog okruga sorti Vilamet i Miker poziva sve proizvođače maline da u sezoni otkupa voća 2026. godine svoje proizvode predaju hladnjačama koje su doplatile novac za rod iz 2025. godine. Ujedno vam želimo uspešnu sezonu.

Akcija u Statoru. Uz kupljenu kosačicu na poklon. Jedna letnja guma za automobil. Poslovni centar Stator. Šabački put.

0: U četvrtak 11. juna u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja urolog dr. Ljubiša Arsenović.
1: U subotu 13. juna preglede pacijenata obavljaće vaskularni hirurg sa hiruške klinike Kliničkog centra Srbije asistent dr. Perica Mutavđić. U utorak 16. juna preglede pacijenata obavljaće interventni kardiolog dr. Daniel Cvetanović.
0: U četvrtak 25. juna preglede pacijenata u Dijagnostičkom centru Loznica obavlja neurohirurg profesor dr. Vojislav Bogosavljević sa neurohiruške klinike Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. U petak 26. juna preglede pacijenata u Dijagnostičkom centru Loznica obavlja ginekolog akušer dr. Tanja Marković.
1: U subotu 27. juna preglede dojki u Dijagnostičkom centru Loznica obavljaće naučni ekspert dr. Tatjana Pavlović sa Instituta za onkologiju Kliničkog centra Srbije. Preglede obavlja na magnetnoj rezonanci, radi ultrazvučni mamografski pregled i biopsiju dojke.
0: U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled gastroenterologa doktora Branka Mrđena. U Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja dr. Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija, koštano-zglobnog sistema, kao i male hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede otorinolaringologa specijaliste doktora Boška Maraša. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede pedijatra doktorke Biljane Dišić.
2: Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 066 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.

0: Loznica će povodom Dana grada 16. juna i 160 godina od dobijanja statusa varoši uručiti javne priznanja pojedincima i kolektivima koji su radom, znanjem, hrabrošću, talentom i rezultatima doprineli ugledu grada. Tradicionalna kulturna manifestacija Mićini i Verini dani posvećena stvaralaštvu istaknutih domaćih slikara Miodraga Miće Popovića i Vere Božičković Popović biće održana 11. i 12. juna u stalnoj postavci slika ovih umetnika u Loznici. Specijalna bolnica za rehabilitaciju Banja Koviljača i Wellness centar Kovilje u subotu 13. juna organizuju manifestaciju Global Wellness Day 2026. koja će se održati u Banjskom parku Banje Koviljača. Povodom Dana grada Loznice 15. juna u sportskom centru Lagator održat će se veliki međunarodni otvoreni turnir u ubrzanom šahu Loznica Open 2026, koji već drugu godinu za redom okuplja vrhunske šahiste iz Srbije, regiona i inostranstva. Ovaj sportski spektakl organizuje se povodom Dana grada Loznice, a održava se pod pokroviteljstvom grada Loznice i Šahovskog saveza Srbije. Zaposleni na gradskim bazenima ustanove za fizičku kulturu Lagator ovih dana privode kraju sve pripreme za početak nove kupališne sezone, koja po tradiciji startuje za Dan grada Loznice 16. juna. U okviru programa obeležavanja Dana grada u subotu 13. juna u Loznici biće održan Međunarodni festival folklora Raspevano proleće, koji organizuje Kulturno-umetničko društvo Frula iz Lipničkog Šora. Iz poljoprivrede počela je berba borovnica, a proizvođači ove godine imaju razloga za zadovoljstvo. Prinosi su odlični, kvalitet plodova je na visokom nivou, a otkupna cena od oko 7,5 evra po kilogramu uliva optimizam među borovničare. Prognoza vremena. U Loznici u sredu 10. juna sunčano i toplo. Jutarnja temperatura 20, najviša dnevna u našem gradu do 32 stepena.
1: Uvek sa vama i uz vas, Radio Podrinje Loznica. Dobar dan. Dobar glas daleko se čuje. Radio Podrinje Loznica, 97,8 MHz, FM stereo.

0: Bokserski klub Vukovi sa Drine organizuje memorijalni bokserski turnir posvećen Damjanu Raševiću u nedelju 14. juna od 19 časova u Coca-Cola parku kod bazena. Ulaz je besplatan. Memorijalni bokserski turnir posvećen Damjanu Raševiću.
1: U četvrtak 11. juna u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja urolog dr. Ljubiša Arsenović.
2: U subotu 13. juna preglede pacijenata obavljaće vaskularni hirurg sa hiruške klinike Kliničkog centra Srbije asistent dr. Perica Mutavđić. U utorak 16. juna preglede pacijenata obavljaće interventni kardiolog dr. Daniel Cvetanović.
3: U četvrtak 25. juna preglede pacijenata u Dijagnostičkom centru Loznica obavlja neurohirurg profesor dr. Vojislav Bogosavljević sa neurohiruške klinike Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. U petak 26. juna preglede pacijenata u Dijagnostičkom centru Loznica obavlja ginekolog akušer dr. Tanja Marković.
2: U subotu 27. juna preglede dojki u Dijagnostičkom centru Loznica obavljaće naučni ekspert dr. Tatjana Pavlović sa Instituta za onkologiju Kliničkog centra Srbije. Preglede obavlja na magnetnoj rezonanci, radi ultrazvučni mamografski pregled i biopsiju dojke.
1: U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled gastroenterologa doktora Branka Mrđena. U Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja doktor Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema,

0: tema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija, koštanost globnog sistema, kao i male hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede otorinolaringologa, specijaliste doktora Boška Maraša. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede pedijatra doktorke Biljane Dišić.
1: Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 066 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.
2: Udruženje malinara Mačvanskog okruga sorti Vilamet i Miker poziva sve proizvođače maline da u sezoni otkupa voća 2026. godine svoje proizvode predaju hladnjačama koje su doplatile novac za rod iz 2025. godine. Ujedno vam želimo uspešnu sezonu.
3: Garancija vrhunskog kvaliteta. Kafa Sale. Sale.
4: Firma Stator vrši sezonsku akciju besplatne zamene ulja u kosačicama. Kupite ulje kod nas, mi ga gratis zamenimo za vas. Poslovni centar Stator, Šabački put.
5: Učinite svaki kilometar vožnje bezbednijim, ekonomičnijim i zabavnijim uz nas. Autoškola RM. Osposobljavamo kandidate za upravljanje motornim vozilima A1, A2, A, B, C, C, E, D i F kategorije. Možete nas posetiti na 4 lokacije: Loznica, Kneza Miloša 7, 065 33 99 950, Mali Zvornik, Ribarska 42, 065 33 99 51, Ljubovija, glavna autobuska stanica 065 33 99 952 i Krupanj, Žiće Markovića 2, 065 33 99 953. U okviru autoškole posluje i centar za obuku profesionalnih vozača, gde možete steći znanje profesionalnog vozača, početni CPC, kao i pohađati periodičnu obuku za obnavljanje CPC kartice. Mi proizvodimo profesionalce na 4 točka. Autoškola RM. Uvek kada krenete na put, ne zaboravite da na našim benzinskim stanicama možete natočiti sve vrste najkvalitetnije goriva. Benzinske stanice Danex. Nalazimo se u Lešnici i Loznici, u klupcima na Valjevskom putu, vama na usluzi 24 časa. Naš cilj je da budemo vaš pouzdan partner na putu. Posetite benzinske stanice Danex u Lešnici i u Loznici, klupci na Valjevskom putu. Iskoristite našu ponudu i uživajte u svakom pređenom kilometru. Srećan put žele vam benzinske stanice Danex. Danex.
6: Tvoj radio, tvoja muzika, 97,8. Radio Podrinje, Loznica.

0: Bokserski klub Vukovi sa Drine organizuje memorijalni bokserski turnir posvećen Damjanu Raševiću u nedelju 14. juna od 19 časova u Coca-Cola parku kod bazena. Ulaz je besplatan. Memorijalni bokserski turnir posvećen Damjanu Raševiću. U četvrtak 11. juna u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja urolog dr. Ljubiša Arsenović.
1: U subotu 13. juna preglede pacijenata obavljaće vaskularni hirurg sa hiruške klinike Kliničkog centra Srbije asistent dr. Perica Mutavđić. U utorak 16. juna preglede pacijenata obavljaće interventni kardiolog dr. Daniel Cvetanović.
0: U četvrtak 25. juna preglede pacijenata u Dijagnostičkom centru Loznica obavlja neurohirurg profesor dr. Vojislav Bogosavljević sa neurohiruške klinike Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. U petak 26. juna preglede pacijenata u Dijagnostičkom centru Loznica obavlja ginekolog akušer dr. Tanja Marković.
1: U subotu 27. juna preglede dojki u Dijagnostičkom centru Loznica obavljaće naučni ekspert dr. Tatjana Pavlović sa Instituta za onkologiju Kliničkog centra Srbije. Preglede obavlja na magnetnoj rezonanci, radi ultrazvučni mamografski pregled i biopsiju dojke.
0: U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled gastroenterologa doktora Branka Mrđena. U Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja dr. Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija, koštano-zglobnog sistema, kao i male hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede otorinolaringologa specijaliste doktora Boška Maraša. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede pedijatra doktorke Biljane Dišić.
2: Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 066 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.
3: Udruženje malinara Mačvanskog okruga sorti Vilamet i Miker poziva sve proizvođače maline da u sezoni otkupa voća 2026. godine svoje proizvode predaju hladnjačama koje su doplatile novac za rod iz 2025. godine. Ujedno vam želimo uspešnu sezonu.
0: Firma Stator vrši sezonsku akciju besplatne zamene ulja u kosačicama. Kupite ulje kod nas, mi ga gratis zamenimo za vas. Poslovni centar Stator, Šabački put.
1: Kulturno-umetničko društvo Frula iz Lipničkog Šora poziva vas na 23. Međunarodni festival folklora Raspevano proleće 2026. Programi su 13. juna u Loznici i Lipničkom Šoru. U 18 časova defile, 19 časova otvaranje festivala i nastupi učesnika. Nastupaju folklorni ansambl Đido Bogatić i Panonija Tuzla, kulturno-umetička društva Duša Đurđević, Vreoci, Lazarevac, Puračić, Svetozar Marković, Umka, Vasa Jovanović, Srebrenica, Biser, Tojšići, Sloboda, Knićanin, Jeka, Obrenovac i kulturno-umetničko društvo Frula, Lipnički Šor. Dođite na 23. Međunarodni festival folklora Raspevano proleće 2026. u subotu 13. juna.

0: za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija, koštano zglobnog sistema, kao i male hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede otorinolaringologa, specijaliste doktora Boška Maraša. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede pedijatra doktorke Biljane Dišić.
1: Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 066 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.